0: سر کمر ترکیه رجب طیب اردوان د ګوتاره کې دل بازارو کې ملزګرا بازار موشه باکور کرسان د راګهاند او په واژو کوبان د سپیکریه بدومینن او تکه ذکر کو په تو اوای پاشتا قوان ناویژن اردوان د بیجه ترکیه د خوازن ناوچه بک ناوچه کې اشتیو ارامیه او دیروک دل هرمه جنوو ور راګاندن انګور نیوساند
1: بیس Ne doğru bildiğimiz yoldan saparız.
2: Mən bər pırsiyari girtiye sərxwe. Çı dəbə bila bəbə əmə sər rəya xwe bər dağım bikin əm paş və qav navijin. Mədəs bə xəbatə kiriyə da ku pəvajuya Türkiyə bə terroru, hərima bə terror təmam bikin. Əm duxazın